Açlık avamının can tomiri. Devletnin kıymetlik baylıkı. Men açlıkning köpürek ya ki azraq bolishi taktiki meselesi. Açlık bir xatarliki strategiya meselesi deb qayt-qayt ta'kidladim. Bu yil yeni tashiman öpki yallug'i yuqumiga taqabul turishda açlık ve muhim yezi igilik qo'shimcha mahsulotlarining ta'minoti yetarlik bo'lganligining ko'z yumg'ili bo'lmaydigan to'kpisi bu nuqtani to'liq isbotlab berdi. Devletimizning açlık ta'minoti bilan talab o'ttirisidagi qis tamponluq andisi o'zgargani yo'q. Qurilmiliq ziddiyatni hal qilishga amdili tutish qilishimizga umumiy miqdori yetarlik bo'lmaslik masalasi yana qaytadan gavdalandi. Bundan keyingi bir mazgilda ochliqqa bo'lgan ehtiyoj yana davomli eshib, ta'minot bilan talabning qis tamponligi borgan sari kuchaydi. Uning ustiga xalqaro vaziyat murakkab va keskin bo'lyapti. Shunga ochliq bexatarligiga haqiqiy kapolatlik qilishdan iborat bu kirishni boshdan oxir qattiq chingitish kerak. Ko'prak ishlab chiqarganning ko'prak zapas saqlaganning ziyoni yo'q. Chunki ko'p bo'lganning besim bilan oz bo'lganning besimi zodili o'xshamaydi. Ochliq ishlab chiqarishini yilmu-yil ching tutish kerak. Ko'lam, mahsulot miqdori ozib ketsa bo'lmaydi. Ta'minlashda bozorda masala ko'rilsa bo'lmaydi. Bo'lganmi ochliqsiz o'ri turgan jon? Unganmi jahonda tuproqsiz bir don? Terilg'u yer ochliq ishlab chiqarishining jon tomiri. Men 2013 yilida terilg'u yerni mushuk iyiqni qo'g'digandek qo'g'dab 1 milliard 800 million mo terilg'u yer qizil chiziqini qattiq saqlash kerak degan edim. Bu bir qancha yilda men ilgari kim bo'lib parnik uy belgilimi qilib selingan dachilar terilg'u yerni qalaymiqan egilib olib selingan uylarni iniqlash, tuzash va terilg'u yerni yezi egilikidan boshqa ishqi ishiltishni to'sish terilg'u yerga ochliq terimaslikning oldini olish to'g'risida talablarni o'tirib qo'ydim. Munosabatlik tarmoqlar bir qator yurishlik tadbirlarini qo'llandi. Lekin terilg'u yerlarni qalaymiqan ishiltish ahvoli qayt-qayt cheklansimi yanali tugimidi. Olaylik ba'zi joylar asosiy etizlarni egilib olib hadab o'rmon bino qilib ko'kartish bilan shug'ullandi. Ko'l qolab manzara shakllantirdi. Ba'zi joylar tosh yo'l, temir yo'l, daryo o'stanglarining ikki yiqidagi munbat etizlarni egilib olib necha 10 metr, hatto necha 100 metr kenglikda ko'kartish balbig'i barpo qildi. Bizda yer haqiqatan oz emas, lekin 1 milliard 400 million aholining ehtiyojiga selishtirganda u yanala qisbaylik hisoblanadi. Shahar qurish, sanoat bilan shug'ullanish, ekologiyani qo'g'dashning hammasiga yer ketadi. Shunga inchiki hisob kitob qilib, ilgari kiyillik tartibini radga turg'izish shart. Terilg'u yerni egilib olib va tabiiy qonuniyatga xiloflik qilib o'rmon bino qiladigan, ko'kartish bilan shug'ullanadigan ishni qilishga hargiz bo'lmaydi. Ülke, Abdunum rayon, bevasit qarashliq shaharlar ochliq ishlab chiqarishga ishlatilayotgan hozirgi terilg'u yerlarni jazman saqlab qolish kerak. Endi yana ozaytishga bo'lmaydi. Terilg'u yerga kapolatlik qilishda songa kapolatlik qilib qolmasdan sifatni o'stirish kerak. Yuqori o'lchamlik itiz barpo qilish bir muhim tutqa. Uni qatti eg'ishmay tutib, barpo qilishning o'lchami va sifatini o'stirib qurg'oqchilikdimi, o'lchilikdimi o'sulg'i kapolatlik qilish. Yuqori o'sulliq, muqim o'sulliq bo'lishni haqiqiy ishqa oshirish kerak. Bu jihatda qat'iy niyatga kelib, xajlashga tegishlik pulni cho'qim xajlashimiz kerak. Qari tuproqni qo'g'dashni cho'ng ish qatorida tutib, qari tuproqdan yaxshi foydalanish, uni obdan kuchlantirish kerak. Kishi bor qattiq tadbirlarni qo'llanib, terilg'u yerni qo'g'dashning eng qattiq tuzumini amaliylashtirish kerak. Qil deganni qilmagan, qilma deganni qilgan, mas'uliyatini ado qilmagan,
Мәсүлиетсізлік қылғанларының жауапкарлығыны қаттық сүріштіріш керек. Терілгі ярының бары шу, мәхсулатыны мұқымлаштыруш, ашырушының түп чықыш жолы пән техникада. Биотехника вән үшір техникісіні алайдылық қылған еңі бір нөвәтлік езегілік пән техника инқылабыда зор бөз шасыл қылыныш алды тұруатуды. Әр қайсы дөлетлі юқыры пәлдені талыш ватуды. Езігілік чоң дөлті болу сүптіміз білен, арқыды қалсақ әргіз болмайды. Езігілік пән техникісі да өзігі тайыныш, өзіні құдырат таптұрышты чың тұрып, езі игілікігі дайыр ашқышылық, ядролық техникіда өткелгі хочым қылышны тез алғы сәлзітіш керек. Мән қайты-қайты ойынып, езі игілікіні замани вилаштұрышта ұруқ асас деген бұн ноқтыны чоқым айдыңлаштұрыш кереклікін ез қылдым. Мән бұ мәсіліні бұ қетімкі мәркез ұқтысат қызметі еғіні да мәқсіз тәкітілдім. Бұндақ үскіне, ұндақ үскіне, бұндақ шарайыт, ұндақ шарайыт болғыны білен, сортлық ұруқ болмыса, езі игілікіні замани вилаштұрығылы болмайды. Дадыр ұруқ қатарлық ұруқланы яқшылаш тоғырсы да көп ел тоқталдық. Лекен бөз шасыл қылыш сүреті яныла көңілді кедек болмады. Қалдың боғыдыған техникалада бөз шасыл қылыштек ғейрет білен елініш вән нишанны айдыңлаштырып, езі игілікі де биосорт етіштүрішкі дайыр зор пән техника түрлеріні тез елі қойып, мұйым езігілік мәқсулаттырының ұруқ мәнбәсіні өз алдығы етілдіріш. Контрол қылғылы болышны балдырақ ішқа шүріш керек. Мұнасуәтлік тармақла қаттық назарат қылыш баш құрыш. Хәуіп қатарны контрол қылғылы болыш алдыңқы шәрті астыда биосорт етіштіріш бойынша тәтқи қылып ярыптыш. Қолын ішіне тез алғы сәлдетіш керек. Пән техникіні кәніт айынләге еткізуш еллеріні тез раваллаштырып, өкіметнің амиви параваллық мұлазыметі білен ijtimoiylashgan bozor mulozamatining hamkorlashib kuch chiqarishini ilgari surish kerak. Ham narstori, chong sonliq ma'lumot qatorliq zamonaviy uchur texnikasidan foydalanib, aql yezi egiligini taraqqiy qildirib, ham quritib omborni saqlash, to'nglatquluq yangi peti saqlash, yezigilik mashinalari qatorliq zamonaviy yezigilik moddiy jabdoqlari jihatidagi kamtiklikni tezdan to'liqlab